0: Alima! Alima!
1: Sara, shamwari anga.
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Pamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichitu mapepe pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apotangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza nkuku, anakomero napyo?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, ndinaresera.
2: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto alima, pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu panjiba panu katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.

0: Ana! Ana! Wapela kuzvinasirira tipinde!
1: Alima! Samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira! Ndiri kutsvanga foya rangu basi!
0: Ana! Ndiani iyo unalarikurira kudeya?
2: Alima! Kuna njiku ena norira maningi!
0: Kave taena ari kuzwa nchala?
2: Haiwa! Uwe mwakushoni zamo!
0: Ana! Ena kurira kudeya, asivyo biresi. Ngisiye ndi mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai bazi chimezu chokunyara.
2: Wakama kurira.
0: Ulikuvona ana. Yula nanoda iwewe basi. Unodikana kumtati jarudo norufaro basi.
2: Alima. Inini andina nguva yekuita zvondozvo.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvitsvinya maningo kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunzurudo, nomukumbatira pomwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa.
2: Zvina shwiro zvononangaro bashamwari, ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi. Batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
2: Zvakanaka. Ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
0: Wazviona zvezvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedo. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda, mwanako waku vachidakara pomwe nechigondiso.
2: Ndiyana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafadza. Ana kunyinda po munokwadipo kwakanaka.
4: Mpurukiri kuno nguva jirikita, mulongo muna makuma shano no mseso mtandatu, za 6:50. Takuya no shkwata shinozi primeiro de maio, Verdes Campos.

0: zvakanaka. Tidorine kuti mutekere njedu baba kuvaka.
1: Ah, isima fukana stopi mustrada nezvinotonga kwai mai ngaiswa.
0: Vandau vana zvesemaforo.
2: Dadiche.
0: Zvakanaka.
1: Mambo yatoga dauri tovhora tengujama po.
0: Zvakanaka. Jedunga ichi.
1: Ngatengene.
2: Mbira wewe sio chia chavyazve.
1: Mbira wewe sio chia chavyazve.
2: Sio chia chavyazve.
1: Ah, ende tshipe kuda na kutondora.
2: Ngaita mambira chikolo vazvino vakudai nati.
1: Ngatengene pomweni.
0: Imwezvenga iyi teka. Ndakumutsvakira yakatirerukire padoko. Chikotokoto chatumbukira muberere. Munodura iyi.
1: Ndango.
0: Ndaramba.
1: Ndango maamba ndango.
0: Ndaramba.
1: Kubara kubara kana mudzima kubereka.
0: Ndarambazve.
1: Kana bonole.
0: Ndaramba.
1: Tikona sekukira. Na dagatete bongeni.
2: Chimfula chitete nendomba.
1: Ah, sejo.
2: Achingaita chinona chotinoda nati. Mbuya na chakuru vazvina kudai nati.
0: Ndawe.
2: Chimfula chitete nendomba.
1: Mutombo
2: mbene. Ungaita maimbira chikuru vazvina kudai nati.
0: Zvakanaka baba kuvaka, tinobonga zvikuru ngokuti fonera kumwaita saranyo shoni. Davijana kudari na baba Antonio kuvaka. Mushirongo shongano indinobirikira musiko zuva renyama sereno chichibva ku Radio Msambiki misoro provincial yosofala. 82 50 11 314 fone tiri kushandisa panguva ino kuri kudavijana nemwe. Tifonerenyi mutipe zvomunazvo, tisu zvedu zvotinazvo kunwa zvipere.

0: 82 50 11 314. Muchirongo chungano inti nubirikira mukatimo usiku zuvu runya masirino. Tinaona kuti atito tanaliwese mpulukiro kutifonera. Zvakanaka, takuti kamu titongwa mbeta dongolira pa 82 50 11 314. Watigumira li ndiani weyam. Halo. Halo.
1: Ko
0: Zina
1: Luka Lashati zupia parukazetu hababa chikatiba.
0: Zvakanaka, pakadonyi hamamba baba mashate.
1: Nata kauka spinane kwa usho yukona chitepo chotepo basi.
0: Mhmm, zona ndi zona. Zvakanaka, waro mativi girenye.
1: Namisha nidio.
0: Tekanye tizwe.
1: Teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka. Mwanomba ina kamrako kumuda ina zinarake watofa.
0: Mwanomba ina ukambira kudanija zinarake watofa.
1: Kudanija zinarake no watofa.
0: Wafa yo inya kudanija wafa ina mwaneo.
1: Ina mwaneo mwaneo mdanija zinarake no basi. Ndonaka zinarake no basi watofa.
2: Ndikufa, kufa.
1: Ndikufa, ndikufa.

0: Atewo zvapenyani nengoma yake zvemandisa kuno muchandidere ndokuti vana vangu vakusara vari nherera zviro zvokuti nzvakadii zvinorwadza. Rwadza sebaba kuzwa kuti tamika patrofo ari bwire muntu kuti tikuzeya kumusikenyeyo. Handigondi kuti kudare izivisa uri kuwaizotenga. Muntu wese waizoramba kuti iye handingazvikondi kuamba wakaguma unoguma nekuparadza muzi unosiya muzi wese wapera kukanyika ngokuti kufa kababa pamuzi kunorwadza zvinopanda nzvakadi zvinopanda nemwoyo. Mvumbamwe makumi maviri omuseswa nomuseswa umwe 20 minutes inguva yekuti timugumisire kuno zviziviso zvotinazvo pano paradio Musambiki Emisori Provinciali Germanica Sofala no Inyambane. Uri usiku wechitatu kudai mazuva angu ari kupinda gumi mwedzi uno mwedzi wanyaonga uri mwedzi wechitandatu wegoro zviro zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita matandatu. Chiziviso chitakabata pano ngochokuonerwa kuno home. Vari kuziviswa kuti vazochipira kuenda koonerera home vaya vari kurya penjeni nguva yavakashanda zama ranguva yekupuwa mari yokurya vakazorora. Vukombonini Radio Musambiki zviri kuzotanga kana kuti zvakatanga pazuva rekutanga zvichizopeisira pamakumi matatu mazuva mwedzi wanyaonga mukati mugore rino. Ndoyo basa mukati mumabasa mazinji iri kukumbira kuti vantu vazowanika vachionerwa ndaramo dzavo. Izvi kuverengera mukati mogororo zviri zviri makumi maviri makore nemakore matandatu. Vanozoenda nenye, vanozoenda nechitupa chinonga chakadhindwa pamwepo no noit kuitira kune vana vaya vane makore anodarika pagumi nemasere dakara makumi maviri makore nogore rimwe vaya vari kufunda mabhuku pakati nopakati kuzotoo makumi maviri makore nemakore maviri dakara makumi maviri makore nemakore mashanu okubarwa vaya vari kuita mabhuku padera dera vanodiwa kuzochipereka vakabata bhuku rinokomba kuchicha kana kuti pepa rekuchicha ngo rinozikana ngokuzi declaration of frequency. Mvumbamwe makumi maviri omuseswa nemuswa chinokona kuita mitatu 23 minutes izwanyi kuno zvimwe nezviziviso.
1: Zviri kunuhira.
2: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunaka dikamai.
3: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa ratsva riapo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
3: Hino chii chaari kubika?
2: Muriyo webaka yavo risikabviri ngekunaka.
3: Baka yavo? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo baka yavo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu mutsva.
5: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: mba kakatinali mchitende kumbeo kuna mabango kuti vangwane vayikwanisa makorindiro vana vayibusa na baba avo vangwane kuperekezwa kuenda kojija kuchikora kuperekezwa ndi baba zvino zvangu zviri papi zvisina muperekedzi izvi zvinorwadza zvakadi.
1: Novidade.
0: DJ Joko ngoma yake.
2: Shona
0: lesh, ale shonga kolo isho. Ngoma jo province yo inyamba.